akukwa bon adiachi sadia chinsua eminsem se bibiribi ebine se o meisi kasem te sen ya pungu dini hu nsem so ete sen ya kwansu nsem so ete sen o man mebunu ene ejuma hu nsem ete sen ene ebusua ene yensin konwa ejuada ene ya wada bia abra ya bo no nsiam pe mu kopem se na wohwebebo mechre 6:30 to 8 p.m. Abra ye dijume dia ya toni din ye pe hu edebrew ewosika 89.5 FM ni wo dijume die hu chiamen eye ehunumu achiemu enim pensem pensem mu hene obrempona na odie tru nimpenimfo a wona weda ni wona do suko ewa manyo semi ye esin konya na wo mu di gana ho enkomo ye pe hu ye pomem nsem ehunumu.